mancha ay musenfo mache musenfo nyina mache omu minya no omu abuzu sefo nyina kwa mecha mu wa usu mala mu kwa mecha mu na mu yana sakra waju ya no kwa druzi dai enche woni beguas wasa ubo mpa ibi na emede pa wasi sinye nyamiya keni mguasi ampa u nyamiya tumbine kova ye etole vye errors vye ye mistakes vini ni wanema message vye ye sende tole pye nyamiya tumbi keke macho me hili di ni bebdi inti macho deme kema mama nanti mami

0: Nite sobe tuya na waboa. Enu ane diye kwa sono.
1: Usubi ohorma ato 1005. Wata adibu ohorma sedi oto.
0: Nibu oten.
1: Ama ni ada honmu. Edi ya no beti 500 ya. Na de waje ya manu saa.
0: Nite se business haba kromu se siya de yenyo masiye. Ena kwa sono. Na wamu suka ya yefoya. Ede pain na sisi wani ne pain na mpo no musi ne man. Musa pain na mo de fa ne man wa. E no mo de be si ho musi yi. E mo so so ni adom kase di nkomo.
1: Osuo no so e suire ne bai no so ne ni padodo na ne bakurum.
0: Dabi.
1: Yoku a wa hanu anya bia nsoa. Obi se kromi ne mamram ne de 500. E de. Eh 2 days, 3 days.
0: E muye. Ah. Ye nti o mo sem bia.
2: Puya de be.
3: Mi si ne wa.
2: Na anuma ba na wo ye.
3: Ni ye kaayo.
2: Na ene ya de na wo be si nya ma.
3: Mi pesika.
2: Na hiko na fro se brahai.
3: Mi na mi di ba obi afu.
2: Na uni mo ba bi a usi ni ama nuni o mo dada na.
3: Da bi mi ni mo.
2: Na ho na ka se juma ba ha o ba ye.
3: Unto na etra na mi di ba.
2: And to watch say nko fo peso o bi be si ni ni ama nti na o ba ha na. Na o ba ya he na wa charge.
3: 5 million.
2: Wo kwa usika.
3: Yesu.
2: And she will be a mobile channel saying,
3: Super, super fine.
2: Now, any man of the person, I'm missing.
3: Edos.
2: Not just a Muslim one, you can try a good one. You see, so no to ask one, you can try a Yemeboa. You might be a Casana, I will. Oh, so you're a
3: Kayo.
2: Oh, say,
3: it's a Kayo.
2: We are Kayo. Now, one, I can say, Juma Bahana or Bahana.
0: Ti ya yisa na tesu wa ne ma ya na onza azwa feri bi ne ne ne ndi minka so eswa jisika minka so wa jisika
1: zwa hu
0: business asese ya banono ubra enti udi ya bra Facebook video ne dahano eme YouTube nina maya maya no
1: onyine tuma bi pa bi a woto no be 2500
0: 3000 ubeda kwa
1: twa chini so akum aifi na so kwa twa chini no bi so beje 500000 wa hurama wo ni ada ho kama kama
0: na
1: de call laundry machine ntimi huro enye ma ndoti akum no
0: matibafo yen kwa homa so yayi sa obaya ma hai
4: mi ni amejo so
0: de so kusu di na mu omukusu si ni ema no anaso ma wiye
4: yenye yabena aduma ba ani ya poskaya chese usho diya kwa nwe nye nye nye time kuni mami ni onrebi ninko mwo kwa sisi ya woyo kada driver onu
0: mate,
4: kina aduma ba pa
0: mate
4: anisa onrebi ya insiyo ayiri ni shop boutique uhu a belt a belt Gucci belt chese uhu designers papa uhu shoot and coat onu na aduma awo ya inope ni se onu ane insuwa fan wa yiri ni niyamano or fan niyamana no de kwa londi wakobe ye bredu num ya chese ningi na ana shop run uwe ya wabe disika ya nini nini komo ura ya mwakwa ba deba dumu wanzo super 3 FM so asa usu wanya juma vii ya no paper wae vii
5: mwesu sa nidi ya nukwe nisho nidi ya fae nipana amelitani ni ya manide nye hizi waboka nchi mwushwe na nye mankosu nye mae
4: sese wao uko hudi ni ya meko ucha adine sengi
5: oo mitanyi mi bakubi ya mifani tatisiti ya waka kwetume komo da 15 15 me come sa ko be na me ko be 20 kura enezi
4: na se sabna ono ti moto sum ye nya nem ye nko na owura na shop ne ye ne dia no wakwa kwa ye Nigeria ni enti wo sho ne shop ne mu agents at chance aye la course long sleeves that papa pa e wo rubber mu aye enti anokura na abna wo sho ti den so for dia ye sum ne fin ababare no a se bi wudu ho a wo ye mbe sho na so owura ugu so ugu so jina na so pa ene ma no dia wo be ya ma o ma kro wa ha mu pa boa designers Nike. Oh, chese, uhu se ne shop ne mu efe pa. Uhu football boots a hudu ote se muna chisinyan wa. Yen tiyan no nini na enswa fono. Na uwa, eni madye, uwe yibe bregu a chese diya wa akuro no.
0: Mm-hmm.
4: Nya wa akuro, ye ne doa so sendi ya wa akuro no. Nko fwo dina hao mgu so uro.
0: Ah.
4: Enti ya ni wa musube dinko mo.
0: Mase, na ya eri abe ya sem na ye kenye hipa na ujina yi.
4: Ani ala jo. So,
0: oh, ok.
4: Uwa ala jo. Na wo fro so sami ya shop se fia no ko e fi em papa e alajo hini ni amajo be dia ne shop ni wo de ba alajo market no enim ko ebi kona nimu kakra ko ala jo post office wo nyina shop se wo benkum ni fa no wo nyina wo nsuom mini wo ka se nsuo gusu ta wo shop ni mu a enye